0: și Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Adus-va.